0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Tamara, silni.

zbegavi, pa im zaturili kofer i nije hteo šofer da ih sačeka. Izvadio nas neki, moj ortak zvani Šeki, ne znate ga vi. Uh, ume da se breči, al tad mi je bez reči dao ključ od spačeka.

a znala i priču o fiolini, o ljubičici i violini. I niko posumnjao ne bi da ne priča priču o sebi. Zatreskao si, blentoš blentavi, ma nije valda

0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Tamara, Goris.

Stari prokleti, noć utjera da izađem na gornjogradske stare ulice, da ti mirisko se pronađem. Kao od bora sitne iglice, bodu me hladne kišne kapljice.

Skoplje se budi. Aforizmi za dobro jutro. Ni na jednoj tački gledišta ne treba biti slep. Nedostatak talenta često se nadoknađuje nedostatkom karaktera. I večnost je nekada bila trajnija. Mogu li se na silu stvarati genijalne stvari? Da, samo treba imati tu silu. Po njihovim rečima ćete prepoznati što su hteli da prešute. Treba provocirati intelekt, a ne intelektualce. Približavajući se istini, udaljavamo se od stvarnosti. Stvarajte mitovi o sebi. Ni bogovi nisu drugčije počeli. Sila češće prelazi iz ruke u ruku, nego iz glave u glavu. Ima komada tako slabih da ne mogu sići sa scene. Postoji idealan svet laži gde je sve istinito. Ko preživi tragediju nije bio njen junak. Ljudi vole takve misli koje ih ne primoravaju na mišljenje. Sve je u rukama čoveka, zato ih treba često prati. Više volim natpis "Zabranjen ulaz" nego "Izlaza nema". Ne slažem se sa onim što misliš, ali ću do kraja braniti tvoje pravo da to kažeš. Čovek je jako dobar advokat za svoje greške i jako dobar sudija za tuđe. Ima žena koje vole samo svoje muževe. Nisu ništa posebno ti muževi, već te žene. Ako želiš videti dalje, moraš se popeti više. Puna pravda prelazi u nepravdu.

0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro.
1: Bubamara hit. Tamara, silni.

0: Točno je 9 časot. Vreme je za akcija. So L-Collect, vaši od e-otpad dobiva nova šansa. Besplatno prezemanje od vašata adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na lcollect.mk.
1: Bubamara hit. Dejan Tasev, Ljubav ili navika?

0: Kvalitna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sikoj štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni naviki, različni pričini. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

0: To Talija Go zaokružujemo današnjeg druženja. Od 7 času smo zajedno sa muzike, informacije, ljubavi, prikazni, interesni slučuvanje i momenti koji što se nadio Medika Vigo napravio početak od na nedjelata pubav. A dnes povtorno se potvrdimo vedno. Svi koji dene pubav koga ispunje sa dobra muzika, interesni nastani i pozitivne energije. Vi blagodarime što bivte sa Buba Maras i kako teka vi posakome prikrasan ponedelnik i uspešna rabotna nedjela. Saslušamo povtorno utre po 7. Seko je dobro. Ćao.
1: Točno je 5 minuti do 12 časot. Vreme je za akcija. Selektirajte go vašiot e-otpad i javite se vo Elkolekt za besplatno podiganje od vašata adresa elkolekt.mk.

0: Boki Boy i Tony Zen. Poubava. Poubava.
1: Mir, ljubav, spokoj, ne sakajam dvobe, ne sam to i ja sam. Ovo je grad i bola, stomak, treper i zon, košmar. Solze tečat pored, ne sam stvar, be, ja sam stvarnost. Nemam plan, be, e se po plan od realn. Su mal, čovek, golem, čekor, prisutem stalno.
0: Antonija Gigovska, spi.

0: Mudri misli od mudri glavi.
1: Biserina mudrosta.
2: Bidi ljubezen so site, no intimen samo so nekolkumina. A niv dobro isprobaj gi, pred da im ja podariš svojata doverba. Washington. Ne mu veruvaj na onoj, što ja stava rakata na srce i glasno se zakonduva. Lichtenberg.
0: Biseri na mudrostah.

0: Točno je 1 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Dejan Tasev, Ljubav ili navika?